den, der ga da ne na dum, na ne na dum, na ne na da, den, da, den, der ga da, den, da, da, da, den, der ga da, den, da, den, der, na ne na dum, na ne na dum, na ne na da, den, da, den, der ga da, den, da, da, den, der ga da, den, da, den, der ga da, den, na dum, na ne na dum, na ne na.